bæsjene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre ifra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

Dette er Petal, jeg heter Sander. Tar deg gjennom onsdagen med den aller beste musikken. Det vil ta med oss Makosir og Arbeidgård.